0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke. Yeah. Hva mener du? Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult. Ja, jeg?

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge lad. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

helse du har. Jo, du ser. Fan, selv om jeg ikke kunne en sulten mann, blir du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått jævlen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stålet denne sangen.

0: Der er det også bibelverset, du stender at Jesajas, da kjører jo, hvor må du jo, gjelder det gående med kapitlet.
1: Ja, eller bala, mån han lente unge.
0: Nye årene har ikke kjører jo, eller bala, mån han lente unge lukke i på lærke. Jeg må spørre noen gang hva balet.
1: Ja.
0: Min bal, da du enig motsatt.
1: Ja.
0: Og det går ikke som heter at det, Jesus, det er alle store av min ball. Ja, sånn det er alle store av vårt ball og nasatt. Ja, det var ikke alle bare at Jesus er løsa. Hvor det hedes, jeg vet i spåren. Sånn veker du, sånn sårker du. Da er det ikke Jesus har namet seg større fattmo. Da er det ikke alle tatt at mon i en ball og i en mastje. Jesus har namet ball og kan ikke guide mot eret. Jeg vet hva som er, kan ikke guide mot eret. Da er det ikke bare så litt ippelig gav i sin dagjon gjenn og melde. Det må du nå merke deg. Da er det bare gav i sin dagjon og det gitt deg.
1: Ja, just det her, det er alle baler. Det er ikke alle mange kjødde og alle mange gav det bibel. Det er ikke noen gulende kjødde. Kolmer og gulende. Kolla mun chöde kuhtuli viida kädde. Tällä on sama Oulu kädde, kun missä päivi jäikis. Mä ajattelin, että jo ehkä päivä ei viette lohpaatussa, että älä paala, koska mulla on tuumelta. Että tällä on saat, mä ei millään edes tiehtän, että Oulu, mutta aikaa paallekaan. Eli mä chöde Oulu paalu, jo ehkä lakan paalu. Mutta jo ehkä päivällä tuosta lohpaatussa. Att det är någon dagsbarn. Då meld han lejmer. Vad han låter.
0: Jag talar väl också om bibelverset. Jag känner just då. Vosters Moses Gildjus. Kvittar i kapta kapitel. Det är viktigt att det verset. Att det verkar ger oss det. Och att det är. När det är. Kan det vara något i en verset.
1: Mullen dunja. Jag varje landok. Och så icke nasa i den jorda. Jag må bofta en dörr röktot. Den är mig. Mun inkoede du, mutta olla suhtan dammailen lohpidan tunne.

0: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.
1: Pappa min tok meg med på Tivoli.

tivoli. Jeg lukta spritten, men jeg sa ingenting. Jeg ville ha sukkerspinn. Pappa, kan du fikse noe sukkerspinn? Så lover jeg å ikke si noe til mamma. Ikke gå, han er så stakkarslig. Ingen kan synge.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.